a bibri. A trani se e chase onipa ubompa ye da omre hon. A trani se yema yeni na hona yemwena yemompa ye. Sadie nyina yue ye abei. Enti ene anopei. Ene eviei. Ene enyumrei. Ene anadwi. Ejina baby a woni senia emre no etie.

0: Asempa 94.7 kasa fidie so na sabre wasugo awutie yi sene ye ne daa no se nyankopon ye adom na adomodom ye na ye wadedu na no kru nya wese kei na ozo mfo doctor na ne bo ama me ne mpamfo ye transia asem o ye ka ne se obi ni mwa
1: obi chire
0: ampa obi ni mwa obi chire se nkente sa nke be den no ahunu se enura e ya bakwasem ene e ya chede na o chira de e ya hintasem we chire se obi ni mwa obi chire ampa obi ni mwa obi chire dwumadie so yesua amamre amane kasakoa kasatome anwensem banyinsem aduma koma sem ne mpo
2: kasa frenchem
0: ah ene so sofia efe ayehwam aya kono uchu ani hwa minse ni fa so a akua moaboate mosquito general bo michi dom se producer papa abrante mono ya wakresi
2: tana ne boama
0: inua be ma padi botwe e wo ha bengazi e bo ye chi dom mpanimfo sesa aketechua e benya ni munya mo bedwam a ne frika hira e dase e panise de ene ne hwa ye hu ne ne de sie eti ene e said ye na manugusu ameka no abrante mono ye hwe duabo ene sunsunsu aso
2: okay
0: on se mabunu no ye se de wo hu no bi pensi echi de wo hu no bi da se de beba bi amra
2: okre
0: ze sie ame ne wo kasai me wo duabo ho nsem be nan e wo makache ya me di ho djuma ama abinom enti na se me de kokobo e ma nchirima no
2: okay
0: mabunu no omo de me mfa omo mfa hu nye hu obi wo ho a oyi obi ade e kra na wo kache ne se me bo dua na se me de beje wa ana wo jina wo kra na e bo ni dua a onka ho asem wo se wo nye nyame maka na fidie so mpem bebre se nipa nye nyame enso nipa timi hira wo e ma ebam nti obi timi hira wo nyankopon hira wo na abam na se wo ka se nyankopon hira wo no na wo bo tiri nko se enye ho ana se amen emra otim nipa bia otimi ede ne mframa eka kire wo se enhyira nya wo dia yedie nya wo dia nkoso nya wo dia empuntu nya wo dia promprom nya wo dia no na kire se waye na de papa bi ana se wo sere nya mpa bi dia mawo
2: okre
0: saa ne no aye de dome no saa ne no ana ye de hyira
2: ba ma ye tena so di awre ho no
0: saa ba ma ne ye tena so hwehwe ata wo
2: that's right
0: enti se wo hu se obi dome wa menka se eno de wo nya nyankopon
2: okay
0: enti na kire se mkan se mun hyira mamu no me awu se yenu yanu mo fantefo se ye bo obi dua a wose wapai no
2: okay
0: wapai wo wose ni wose mabokro aha mabokro ana mabokro wose mabo dua no na unye bibia obi mo dua so na bibia obeya ma aye obi ya bi obo dua beka wo
2: okay
0: na ebinu ma bisa wa fidie so pen se obeka ya se ti unye obi biribi na obo dia betimi aka wana yes se obi di tuo kire wo so a waye ne bibi onye ne bibi oto a ebeka wo obi timi koto obi eduro e wo bra nipa ne nyere ne hwe obi wo krampo a eduro no a anya no no e ye de obi na de atwa re kwan mu anye wo no
2: okay
0: e na wanti aso e te se obi esu mafidie se wo kosu mafidie a kwisi e beto ma yi no apra wa beto ma yi no o wansane to ma yi no adente na usumu afidie no kwisie na usumu no nanso so aprawa bewura mu itimi yi no sana nipo duazo tie so obi to obi aduro obi tie aso a itimi yi no
2: okay
0: san se ya wo bibi wo ha eti se ye di tu akyere wo so se wo na ye wo na ye hwehwe wo nya wo na ye hwehwe wo o se mpe bebre ya asrafo no ko no mo kwachi akronforenfo ne ade a omo no omo de boy ni na popopopo obi o tede ba bi tu otimi kokka no ya bi sa ho se sa nipa etu no strip kokka no no a ye fere ne se strip bullet no nipa no moni be pa na waye enso sa kokka no
2: okre
0: ese se owu obi wu ese se opira obi pira enso onye mfum so obi a sa na tie se o shenkani bi e de e shen nam na ototo na chirechire kwan ne njisha ya e de ka kwan no ase a passenger for a two quino. Omutimi could incense send me work when she
2: sure.
0: A bassa, ya from Sobian or my intinent as Omupra and as a Zumu.
2: Munya from Sobia,
0: Omunya from Sobia. In tea, I say, quite the beer free and coma, but a footed at the ball.
2: Okay.
0: Eti Mabununo, Eddie Nyambransem. Say, oh, best sorry, Amayaka, Yanko Ponchra, one chirano dear, and then Cadomino, and Fano, Bibia and Fano. ye nintete ye ye bone ye di atem ye tuntum emope ye ye niam animguase niam ye gunipa bi animu ase sesi ya me no ukase se wo hye wadwa ye dware kora na se utira nkoye ye a mabuni bi nyawa ye de wo ba beto social media no so enti ebinu makoye ye san anyambra se woni bi ma yabo odua ama eno ho asem eda ho sesi mi a me kuro masokore duabo ho asem kese e pa ba mi nu eda ho so ah nya asem keto akra enti no me kan no ade bi yabo hu se meka ho asem wa fidie so no na minim de meka ama wo awutie me se wo ye maame wo ye papa wa famu ade suare de na wo de tu mofra no so efo de wo hunu bi pensi yechi de wo hunu bi dase de beba bi amra
2: okay
0: ha enti se wo de hie bi koye nyambransem na ye bonidua ana se okobo tanua na dane bewe ebehwe ne so a wo a wo koye se nipa na yie ne edane behwe wo nsoso
2: okay
0: if you say nipa wo ntimi nka se nipa wu enti wona ho mpro ese se okoye ho amamre
2: okay
0: amamre no obekwa koye ne so ya ne na form sa mpo se beya wo behu se eye duabo na ekuma so masi ana se wo bentin no duabo echi obi ana se duachi obi a say nsuo na yede bo ni dua na abosom na yede bo ni dua no echi no a eye den ya yare ebebo no yare ebo no so na yede ne ko ayare sabia ebenya yare abodin edi nsuo asi ni so edi nru a mema no ansa na a doctor fo no behu se yare we die momfa nkoma efiefo no fa koma doctor bo ama no mwa wo no na chen se enye ma sei
2: edo konsie do a
0: edo konsie do na kona wo kono kura nya ya se echire enke kawa no efie bi wo ho a se me ka kire wo se kro bi a ewo achimma mu mi pese me bo kro ni din sebra ha
2: okay
0: enipa nkron ne koye dua bo ba ko kwa wo die no nso nipa dumienu
2: that's right
0: ene koye fie ba ko oba ko fo abon fo sembi okoye ya ye bo ni dua tochum tochum tochum se we wu ani akoye na yie we wu ani akoye na yie enti yenim se dua na ye di abon enti yeni ba ye ho so na fie na asa number na ye di ye adwuma no ye 0243 510062 men france na me obetime de whatsapp message na se normal message na fa ho aha fa ho message ni fa ho ne fa wadwe nkyere bra 0243 510062 0243 510062 Dr. Ananebo Amani Sankofa Herbal Research and Spiritual Center. We say a yes, Odia Duane Bayer Wedro, since Odia Drew Ebeye Wedriani. And Koranketing get to be no Wubudria. Nana, Emily Binamini Wallace, eh, Dinkomo, Nana, or the Yagudia Cassay, Nipa be awa Mufata, say, your bomb with the Azanze, or baby awa, na Waji Be Masika, and I say, be my ye na dwen so be ware no a ode no obaji jini sika o me ware o me ware o me ware wa se school no ode ne kwa o be ma na wi school no wi anu aka chen se nye wanu nam ne me se ani pa no obetimi abodua isan se wadi ni hwambo ha san so na be ma so so wo kwa fo ba bi di ni hwambo a no so betimi abodua nti kwan e fa so bodua ne ade bia obe ya obe fum nipa bia no obetimi jina so e di abodua na kwan obe fa so abodua no ene ya na
2: nya asem no
0: ene asem no so ho enti mesre mo amodi nua boro edi agro no se obi a ota edi yesi abobo nua ne wu obi a kakra mabodua kakra mabodua no se wo so kofom a kitu abi a befom no so edane ba behwe wo enti se wo nim se ade obi beye wo a obebo ni dua no sa ade ne menkoye bi aha enti se obi befa wo pen wo pencil na obebo ni dua de a ene wo so bi pencil da ho a emfa obi asase de da ho a emfa na se wo fo obi ade pe wa udua na wo boy ene bedane aba behwe wo so on se ne tie aha emi kai dua ba ko a omo ba ye na baba wa bi dua nya no wo hwe na fu abaka so wanyim na
2: taban se nso na beta ye mana
0: e beta wo ye mo wo hospital ye twen na asan aba ye twen na asan aba ye de ade ne hye na ya twen hospital honey e betwe ama afri hokko ama nafu na ba normal obedu fie no na asayema na de na me kan no ne sika eyirai na osusu se obi afa se na onwa de sika na hye baabi e na ni wura fi no ana obodua yeso onye obeye bi wo a e yoten hu nti woni de woni ne tifi a me fa ne se ne na boafo a wote ne nchen ya obobo ana fiade ye o costo a obo ano fi esisi ni ade obo ano timetimi aka se ne meida woni ne tie no osusu se wafa kikiri kikiri kikiri ena obodua made no de waja na hoko enti ye wuma na oko hu se sika ne she baby eh ise sika bi na me de ahye ha de da na mi ru afi oni se wanya ne ni age ena odi sika na na nafu e she ye wo de achi hospital akwa oko twi na fu nu nsuo na asa be she mu oko na abe ayema oko na ayema na ni ba no ho so no na che se eye ne hwia enye ye so ono ani sika wode asiwu ene wasan abo ho dua na okofa sika no na dua no ese enye ono a obi nso timi kofa usika ana obibi na ade ene wabre obi ana wabre obabi edi wode atade abre obabi edi na wakobodua nti kane no ne nana namu tai ka se oba tan enye den emudua isan se omunnim dua bo so nsunsun so ha e kwan a ye fa so bodua no de me mpese mekyere nemu de enti a me mpese mekyere mekyere pe de mabunu no esom so ho ha omu som nso a omu hwe omachi se ezutu aso boni bi wo ho no ane se o me de age o asem anya asem kra o se mabodua enti me sere mabunu no school fo no mo hwe mo ho ye na obufu a enyina wabufu mu ntua na mo enkonu ho meka baba wa ba kwa wono nsusu ye de duabo asem e baaye obo ni kunu dua am sa eno de abrante mono sa asem we si wanim obo de opa de to ase de bo ni kunu dua o de apetesi bo ni dua
2: pa
0: o kai sa dua obo ni tanua bebre e na e ko wi ase no o san ne be ma ne ko tenaaye
2: nokre e dane ba ne so
0: e dane ba ne so eno so ba bi wi ma so ye hwe obe ma anu kwa no ne wo ba e no se o nware no nware no na se mo se obe gya ye ade nti na ese nka duabo nti se
2: e bam
0: ya bo ahodo a obo ye kusia o de boy kujina nsuo hu e de boy ujina adwa ye e de boy pa ne to ase de na de ja e bo ni dua che se e ko wi ase ye no na che se osan ne no e cheche ho e ne dane ko hwe no nti mesre se obufu a me nsi gina ye wo obufu mu san se obufu mu no emfa papa emma obufu ni mu ni uraba nti se utie me don hwere ya mesre o monhwe mo ho ye e wodua bo ho number no 0243510062
2: 0243510062 all right dog wa amfani dia mane mu wose mbusa wose na opon tsanze wose na otwetwem no ba ho nanso antima meto
0: meto me e bia ne se ene ye sorry e si mu ba ino nti nyina ne se o ba me ho a na wa freme ana obi wo ha wotenase a anwumre ansa na wasim mesrew ye odwumadie na hodo bebre enti se ya de abeba me ho abranopa ana se bipo a unam kwa so ba na wafre aha na meti ona me nim se wo ba na me odwumadie foforo a mehwe o me wo menche wi a me den me kwa kwhwe wo mo so ho se ana me kwa kwodi se adwuma no nti se ya de a wo ba me ho a na wafre aha ansa na waba
2: Aseme de KTA we me wo ye oyoko osina go pon sha o papa
0: je ne se ko fodi a oyoko okay
2: sina go pon sha o no so dia o de e bai no do aseme re hu se yabo medua
0: eno kwasem ni ye yabo dua a eniema ana se science e betumi am ye hu se yabo obedua no obi timi fon obi afutimi dua obi na se timi tatai obi nso hu timi hyehye no sa niema mabobo so yinyina no yare ahodo onso timi ya osawo
2: okay
0: yare so de yare timi ma obi fon ye kitikitikitikiti duabo onso timi ma obi yesa so de yare timi ma obi afu obu ha be mapa na na fu ti se oba onyim ba mi no meka so oba onyim nta aha na fu aye ten o tesoro pa yare etimi yesa obi kidney etimi yesa aha nyarwa bebre diabetes correct me ma obi yesa ayo so dua bonso timi yesa so ho ntimi ma wo fon etumi ma wo ho hyehye wo se de nyarwa ho do obi zo tumi ma wo ho hyehye wo no saa ye bo odua nso a wo ho tumi hyehye wo da wo na ena obi wo nso a wo fon ye wa fun no aye wo ho hyehye wo na nso so ena de na wo na bida ukoda se de wo ti wo ye a wo hu de ye koso wa abonten no saa nti wo nima na dwo wo nima wia dua botimi ye wo saa wo ni nkum wo hu na na dwo hu na wia nti wo hu bre se odida sa ebe yo sa eti e science na so ye bo obi dua e ye no no de e dɔso ha ana obi won so a e ma ahokyere pa bibia nkoyie ma wo ton ade aye nto bibia e ye basa
2: so nkon yakopɔ mpɛ wasem
0: wo ka se yakopɔ mpɛ wasem nti niamɛ bia wo hu sɛ enye normal e wo abrabɔ mu no e ba wo so pɛ to anamɔ na hwehwɛ that's why aye wo bibia frɛ no spiritual checkup nipa bia na wo ho a ese se wo hwe wabrabɔ mu entrance saa ni di na so aha ese abrabɔ na wo bɔ akɔwanim nti wo nkwa wo ye na ekɔ wachi promise and fail disappointment failure setback wo bibia etwe sign na chi a na ese wo tua na mo na wo hwe nti se wo kɔ na wo hu se yeduabɔ na yabɔ wa na wafa kire na yetumi aboa wo adane dua na ma wo na fe hyehyɛ pa wo ho no na watumi aye bi wo nso a na wako fabribi ebi su ko fa gold abusua de na wanka sa wonim sa abusua japade ye mpempra de no wako fa na abusua na ipe na wonso wa wonim sa hyew nchen
2: ya wasa isirimu
0: na odia wasa isirimu na abusua na akobodua na wonso utimu bi na sika no won nchen na dania ba be hwo afi na wo wadu mpempenso a wuwu na fe na wo ka no kure aye late edu ba bi aye dane dua no kura wonya nkwa so inti nukredi asase so aye wo ye mfa bibia ni wo aye wo e de beko inti wo asase wo so adi nokre o si sura urade nyankopon na ye papa na wo ye no wo ya mani pa nyankopon ni ba bi aye ko ni so anase ye ko na nyina so ho inti nipa na wo betimi aye ne papa nipa na betimi na tena yie inti ye nhye no so se wo ye nipa papa wa ya mani nyankopon onye ma nipa na nkasa ti mesre yenhwe yo hu yenhwe abrabo yi ma yeni mre ejapade ye hu na mfo ma japade sika ene agudie ne saa de nchembuo ne de tete saa no
2: be dani eja
0: ahu kire ya na enzo so se wuni bi ya ana se wuni ni bebre ya mane ha wo bebre so hu e de ya nsate ya nyina nyepe sika no bibe nya bi asene bi
2: pa
0: senke guo te se di abosia guo anan anwea guo de se yensa kra ibi yesesa ibi be nya bi asene bi enti mma ye ni mre na ye ni nso de kakra ye wo no ye nananom bu be bi se anoma ba ko wo wonsem ne so won faso sen anoma pim wo nguram ti ma ye mon kontin ko hwe obi ene mre social media bre yi so yi obi etimi ko gina obi fie na watwa mfoni wase mi fie ni na wode begu ayemja
2: pressure
0: wato bi di amao nti oba bi ti na ware ase de ni kro de man no na ni nso obi mfoni bi otwa de man no nti no de ni kro be ya man bi ya no na ni nso mesre se de owo bi ya no prince ne fa
2: pa
0: san se exactin anyina no enye pe ha
2: okay dog na we so de a ode ba no o pese de o kan se
0: mo
2: aso hu nyama bia bi asinani mpen no ohun se ne otumi no yakopon adom no de adom ohun se ne sifate pa yakopon ko so shira o
0: medanase
2: se ko so ana kai ne pai bom mate no mu se dako mom yi no nyina mo be di nkunum abom
0: amen
2: so o ti dwun adie in live the free france
0: of france yes and wajib bi adi
2: tao
0: mama wajib bi adi
2: sa
0: ai se na no na wo twetwe mu no ofre e na me ka chere ne se me ma na ji bi adi ne ne ofre ye no no aji bibi edi wo hu se nyankopon ayusu me
2: all right so aso ono so ohia mo person ba for spiritual checkup
0: okay
2: enti no she say ti say
0: enti she say boko enti nyankopon ya aduma e free juada e brada uku ada ya wada ko si fiada no obetumi aba na ya he ya ya ya man bibi ya boko omra
2: okay
0: sanwo mu na me go
2: all right dog I say obese o sua driving na person obusa se kwa be no be fast wa obenya kokuduro na wetime nya adwene so odusua de obek anase de wosua so bitima kai wo kwan so san se opese ode kai ye dwuma
0: enti eno de enti se de bibia opese wo ye bia no omo ekyre ehye ka no ye be kyre wo ho nchiche nyina kwan abefa so nya akukoduro no se wonnim de a di se ehun kwan be hye wo mu se ye nya nchre wo ho bibia the who ni say you wu na mu mu say nya kire wu wie a na mu say wu wo mu de na enzo so me hwa me hu so yi a wu ni ma enti no me gidi say baby o pese okosua no no on be kire ni sa na ma ni nyina ha na mu e bia osua de a wo hunu ana se bia osua de na ni wura fidi a ono betimi aba na ya bo ano ya obi be friend retentive memory na ya de bi abo ano na che say na adwen no atimi aye sharp ha no ye ba no da vie na opese osua ne dia
2: ndo nya wa
0: mwa be kire no
2: kala kra se mutwi
0: sanete
2: all right dog
0: ano kwasem so ne se obi wo ha na ehu ewo ne mu osura de aha osura de o de ne traka mu a obi betimi asua no so many years don't even faka ono a entimi faka anya adwuma da obi wo ha wo besua wasua wie as a son, no one be took car, baby. Obitimua, obitimidiaco. I will be anti my winter to car, be great, sir.
2: Vimo.
0: Aye, so the woman is a
2: vim.
0: Aye.
2: All right, I see me take my dear life from Agona's wedroom, meet any. I send a crane near my Casafahon and any Ajahopa and Samuel Casafahon. So. So for die and I cast our sea dog maturing meeting.
0: Oh, be generous.
2: I was one, I'm on papa, so we take me in life from Nungwa.
0: You, so for die, you know, you're
2: a young lady. I want to me, I'm a
0: high man. I know you didn't know, I'm say cow, I'm shedding. I come,
2: easy. Okay. Right, was it brave man? I'll be who say, dear bonnet now.
0: A brave will be who know why we need to be a movie home. If you're not able, was no, in your war. A bit me ma wo ho hyehyew
2: okay
0: a bit me ma na se tata a bit me e wo fon ketiketiketi twintwam aha e na etimi ma koda na so so
2: okay
0: untimi na timma onia manyina ye basa
2: enso no beta wo timi sa na e kire sei
0: e bo wo nka ye se wo betu ho na ma
2: wo tu na mo aha se bosum na beda wo ye mo no
0: enso no se enso no e ye bosum
2: ya
0: se
2: ho
0: ai enti se de ono pese e ye obi a o de beyo so o timi de yare bo betimi de yare be abo o be ko hospital e be bo yare be breeding de amao o be numa dura numa numa numa wo hunto ya o numa dura no na e kosoro aha etimi ma etu obi kuro emuda ena duabo no etimi bo obi dua ma e di bet se mfie du achi ansa na anya no ena ehu no enti se ye bo dua na e chance na anya wa uru fi ho na no na ehun tin bibia san se san nipa no okowu a obi ya be fe se ana obi ya be tu se yare kan ndi na busu afọ na koye na yi dua nsusu nya obi no owu a ye nya na yi gi se yadane dua na nsa ndi ansa na abusu ya no be hu se asema si a ye de hie ya ye ko sie no dua ne nya no na nipa na bi ko mo a mo be sie no no aye ye no ntutu ye nyina no e be dane abe hwe mo did you abonya de da for me say di diagro onyankopo onim nti wo ka kire ni pa se ye nhira maye no me we say adume ye adwuma ye hira nso ye adwuma ti abrante mo se de na ye se e be hira sense ye be dome
2: ye be dome
0: ye nkum ni pa obi mu obi mpira obi nsai obi mu bu nwo
2: ba bi amwa
0: ha se se no na ekoso no na ekoso bibi kitu ye bi no akum ni pa na obi twetuo na wo hwe TV a oh we dey we dey ni obi obodua baako a etimi hye abusu ase so ho
2: na dey ti kwa na we bodua
0: abrante mu no
2: so na reto wo no
0: eh abrante mu no amumuya a sabre ekoso no se wan hwe ya abodua o
2: amum
0: vi se niamma nipa timi ye no obi timi gi obi sika ti se abrante mu no pese otu kwan obi timi dane no se we connection man o se tiase na menye se man o gi sika na no de adwane uji di se usika mu odu di kodi obi ho saa
2: nyame anka ho abo amfa nche
0: obi so so etimi beda da wo beji wo japade obi kura befo obi ka na akoto wadi wasase o wasase enipa na ato ama ho no asase ne da ho obi hianiwa uti tu mo wiremse obenye sika kwesi dan no na wasa ato ama obi ukoka ho asem anye yi na osan kofa de dom na o masan beburo abrante mo no wo hwa sa nipa yi nyame an kan akoma an ko bonudua
2: oh bonudua
0: yes eti efa bebre no o ma bonudua no enye o mo fum so
2: da ahometie
0: ahometie na abo owo odika
2: aha de madam yo kanya mi asem no o evangelist no ka se na sasibi na se krofo bi no mo san sisu bi mu a
0: you
2: know the Bible but twenty times eh yana unye Christo ni papa o se david or the Bible betu nchei
0: or the betu nchei
2: ehun
0: so ehun ensem bi owa ya na eja se asase a wato ana wajapade a wato na nipa no obi kura timi ton fie e de mawo na bi a waye payment plan a man obi a o metu ya mu be se emprensa wetu ya ba kon wetu ya mienu afei u kotu ya nkae no waje a o se me nton ma
2: ah
0: ai Mese minton ma na brante mo no uji di se usika akodi mo no be mana
2: ashi
0: wabwani duya evi se wajapade kokodi obi hora diye be kane se wadi be kwa court court ususo yenye ni msa diye court tiye
2: onaika
0: court no eye ene echina enye ne mkwa uko eni edi asemo no asemo ni bitimidi 15 years na wajapade kokodi obi wana nkame kwa